0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Sjajna stvar, Joel Corey, Ray i David Guetta. Približava nam se 7 sati, ja sam Jan Mihaljević. Dobro jutro, Hrvatska.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

Marshmello i Bastille Happier. 7 sati i 13 minuta je. Dobro jutro Hrvatska, nadam se da ste dobro, vi koji ste budni, da ste na nogama prije svega iz nekog svog razloga, da vas nije probudio neko, neka viša sila, znaš ono kad ti ljubimac skoči na krevet, klinci ili, ili nešto treće. Ipak je vikend stvar za probudit se svojom voljom. Pa ako je svoja volja, nadam se da je to neki, neko putovanje, neki, ne znam, ribolov, planinarenje ili što god da vas čini sretnima. Ja sam Jan Mihaljević, vaš domaćin u ovom vikend druženju i imam tu hitove koje ću puštati kroz cijelo jutro, sve tamo do podneva i stvarno imamo puno toga za popričati, za proći, tako da hvala što ste tu. Prije svega, to sam ti ovako reći na otvaranju. Amy Winehouse, Somber i Purple Disco Machine su naše društvo za narednih 10.

0: Deserve, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa. Matea Sundži i Jan Mihaljević, svi su tu, 9 sati, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.

0: tu, jer hej, gle, na neki način ja dežuram na hitovima, samo imam puno veću sreću od tebe. Jako vas je puno uzradio i hvala vam puno na tome. Ja sam Jan Mihaljević, inače tu s vama vikendom ujutro, a preko tjedna tu su Vedran Car, Kasandra Fučijaš i PTM, Petar Tin Miketić.
1: Čega se sjećate iz osnovne škole?
2: Krava čita novine u carstvu hladovine. Dvaje slova pročitala, a tri lista progutala.
1: Latinske poslovice, italijanski, deklinacija glagola esere i avere.
3: Plemeniti plinovi, heli, neon, argon, kripton, seron, radon, flor, klor, brom, jod, astat, kisik, sumpor, seleni, telur i poloni.
1: Kvadrat na hipotenuzu jednak je zbroju kvadrata nad obje katete.
4: Ako sretneš moju baku na ulici ili sokaku, ti joj priđi srca laka kao da je tvoja baka. Pomogni joj stari druže, jer je noge slabo služe, a i oči teško vide, pa mi baka sporo ide.
5: Hitovi jedan za drugim, bengeri, samo takvi.
6: Puštamo hitove non stop. Ti radi što ti moraš, mi radimo ovo. Otvoreni sam.

rekao sam dečki da im zahvaljujem na ovome što su oni napravili. Ja sam napravio svoj posao po koji sam došao, najviše sam mogao. Rekao sam da smo džentlmen do kraja, da ne osvrćemo se na komentare koji se dešavaju, koji rade, koji ovo je samo moguće u Hrvatskoj, ali mojim dečkima svaka čast, neko stanu gospoda do kraja. Otvoreno.

Jennifer Lopez i David Guetta su napravili ovu stvar Save Me Tonight. Definitivno će se naći na playlisti za ljetne partije 2026. Dobrodošli u Vikend uz Otvoren, ja sam Jan i samo bih vas malo volio provesti kroz vodič za subotu. Subota se ne radi kao što ju radi Marko, jer evo recimo on je sjeo auto, otišao do dućana, parkirao malo dalje, rekao prošetat će se malo, dobro, super. I šta se dogodi, izlazi iz dućana u Drnišu, kad ono pljuščina, grmljavina, pokiso do kože, ali hej, barem je sad malo ljepša temperatura i ugodnije za bit vani. Alan radi u suvenirnici, dežura i turista nema, pa odlučio malo presložiti police, malo urediti sve to, pa kaže evo, update za subotu. Dok sam vadio bocu vode, sam usput bacio dolje bocu likera od višnje.

Od bomba energije sa Dinom Dvornikom, pa malo više čilerica ako neko odmara za vikend. Sve je spremno, hitovi su tu, pa ajmo guštat uz Joe i End of Pick.

Glockenbach i Home, ovaj vikend uz Otvoreni i ja putujem, ali sa posla kući, kaže naš David. Pa dobro, i to je neko putovanje. Držite se vikend radnici i mi ćemo doći na svoje kad tad. Doći će nam taj odmor, a do tada da malo zabavnije prođe to radno vrijeme. Ajmo puštati dalje. Jamaican, No Roots i Save My Love u nastavku, a ovo je Kygo.

Može malo partije u vikendu uz Otvoreni, ha? Ovo je Sony Fodera i Think About Us. Čovjek bi mislio da ovaj lik razvaljuje po partijima, da samo po njima onako se šušnjari. A zapravo totalno suprotno. Sony Fodera, obiteljski čovjek, kaže da samo želi biti doma sa ženom i kćerkom, da gleda prvu priliku da bude s njima i da bi karantena bila odlična, jer je onda trebao manje raditi i biti sa familijom. Zamisli, a tako dobar bit radi. Dobro, ajmo onda malo i za vas, obiteljske ljude koji danas ovu subotu nemaju nikakav plan za zagrijavanje, za neki ludi party. Hoćemo malo lakše uz Wiz DMC-a i At The Party.

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.